tukume tutia holiday no mwana we gwanga okusigala nga inensa atenga nawo muzadde inokola